0: قدر کیسے پیے متھکا فکے پائے فکا مر کے آخیے پانا لے سجائے محلہ پہلا
1: اندروں چوٹھے پیج باہر دنیا اندر پھیل اٹھ سٹھ تیرت جے ناوے اترے نہیں میل جن پٹ اندر باہر کتڑ تے پہے سنسار تننے ہو لگا رب سیتی دیکھنے بیچار رنگ ہسے رنگ روبے چپ پی کر جائے پرواہ نہیں کسے کیری باج سچے نہ دلواٹ اوپر خرچ منگا جب دیتا کھائے دیوان ایکو کلم ایکا ہما تما میر دیوان ایکو کلم ایکا ہما تما میر درلے لکھا پیڑ چھٹے نانکا جیوں تیل پوڑی اپے ہی کرنا کیوں

سلام تو کہ خبر کڑی سامنے پروگرام کھنی کرے وان جی قسمت میں ایک دفعہ بھی رکھا حاضر تھے سامنے پانی جی کھوٹ سبب زرعی معیشت تباہ تھی رہے تھا ایسا بابسا سندھ ایکسپریس میں ایڈیٹورل شائع تھو ہے جب لکھل ہے کہ سندھ پانی جی معاملے تے کیترو پروٹسٹ کرے کیترے بھی دھاں کو کرے پر پنجاب کڈے بھی سندھ جی پروٹسٹ سے کو بھی دھیان کون ڈیندا ہے جے کرے پنجاب جے کو کچھ کرن چاہے سو کندو ہے ایسن سا جے کے منا جائے سن تو تھن یسن تے کیڑو ان جو برو اثر تو پے تیسا ان کے کو لین دین کو نے سنگے پانی جی کھوڑ ڈیونی ودی رہی ہے ان سبب سنگے مان جو معاشی استحصال تھی رہا ہے ایڈیشن میں تو لکھے لائے کہ پنجاب جلال پور کینال کھولے سن جیسے جو پانی کھڑی رہا ہے جنہیں گزر سال سموری سندھ بابر پول بائی پاس سے دھڑوں اور پنجاب کا گھر کئی دسن جیپ مرضی کا سوائے کو بھی کینل نہ ٹھایا ونجے تکراری کینل وارو فیصلہ واپس ورت ونجے پر سن کی گال کے نظر انداز کیا ہو جن کرے ڈیوں ڈی سن میں پانی کی کھوٹ ونجی تھی ودندی زرعی معیشت بری طرح سے متاثر تھی پی ہے چو جو مانو فصل کون تھا پوکے سکن پانی کھوٹ سبب تباہ تھی نرسن جی زرعی معیشت میں ایڈیٹر میں اگتے لکھے لائے کہ تازو پن رپورٹ آئی ہیں جن کے پڑھی کرے پتو تو پوئے کہ سن جا مانو پانی لائے سکی رہے ہیں پانی کی کھوٹ خلاف پروٹسٹ کر رہے ہیں سن بلوچستان جی آباد گارن پانی کھوٹ خلاف سکھر میں پروٹسٹ کر نواب شاہ میں جمیل شاہ جی آباد گارن جو پانی کی کھوٹ خلاف دھرنا تھے ہو سانی گال حیدرآباد میں پن تھی کہ اتے پروٹسٹ کر رہے ہو ایسن چھے بین ایسن میں پڑھ ریلنگ کڑی ہوئی ہیں تین سب سا پتہ ہوا ہے کہ سندھ میں پانی جی شدید کھوٹا ہے مانو کترے قدر آزار بٹھے ہیں حقیقت یہ تو سندھ میں پانی کھوٹ سبب جگہ تباہی تھی رہی تھے جو انداز ہو پنجاب کے بھی آئے پر ہو این گال کے نظر انداز پہ کرے تازہ ہی ڈٹھو انجے تھے سندھ دریا میں واری پہ اڑا میں پانی کوٹری بیرائش نہیں کونہ پہ پہنچے نہیں ساموڑی چاڑ کے روکے تو سجے جے کرے سندھ لائے بیڑو نقصان ہے بیڑو عذاب ہے لگے تو کہ پنجاب سندھ کے پوری طرح سے بنجر تو کرنا چاہے تا سندھ ایکسپریس میں شاید تھل ایڈیٹور بدھ گیا جن جو ٹائٹل ہو پانی کھوٹ سبب تباہ تھیندڑ سندھ جی زرعی معیشت

0: کہ دونوں بانی افراد کے سفر اور مستقبل کے ان کے منصوبوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کے بعد مسرت کا اظہار کیا. جناب مودی نے کہا کہ ان کی توانائی، جوش اور مثبت انداز فکر سے بھارت کے خلائی شعبے کے پرائیویٹ ایکو نظام کے متحرک جذبے کی عکاسی ہوتی ہے. جناب مودی نے اسکائی روٹ ایئرو اسپیس کی پوری ٹیم کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. وزیر اعظم نے من کی بات کے اپنے پروگرام میں بھی وکرم ون کی کامیابی کی ستائش کی تھی.
1: وکرم ون اس کے سفل لانچ سے ہر دیش واسی گورو سے بھرا ہوا ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر دوارا وکست بھارت کا پہلا راکٹ ہے. ہمارے یوا انوویٹرز نے وہ کر دکھایا جس کی کلپنا تک مشکل تھی. انہوں نے گجب کی اسکل، پیشن اور پیشنس دکھایا. لمبے سمے تک ہمارا اسپیس سیکٹر نجی چھیتر کے لیے بند رہا تھا. اس سیکٹر میں روچی رکھنے والے کافی یواؤں کو اپنی پرتیبھا دکھانے کا اوسر نہیں مل پا رہا تھا. یوا ہت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسپیس سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کھولا. آج اس کا
0: پرنام دنیا دیکھ رہی ہے. بہار سرکار نے ان افراد کے خلاف کیس اور دیگر قانونی کارروائی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے نیٹ یو جی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر احتجاج میں حصہ لیا تھا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: بہار کے محکمہ داخلہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک پبلک نوٹس کے مطابق 26 جولائی کو شام 6 بجے سے قبل ریاست میں کہیں بھی احتجاج میں حصہ لینے والے کسی بھی شخص کے خلاف کوئی تعزیری، انتقامی یا ناموافق قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی. اس مدت تک درج کرائی گئی سبھی ایف آئی آر فوجداری شکایتوں اور وجہ بتاؤ نوٹس واپس لینے کے لیے قانونی عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا. سرکاری بیان کے مطابق وقت کی مذکورہ حد سے قبل داخل کیے گئے کیسوں کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے یا حراست میں لیے گئے افراد کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا. سرکار نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اس مدت سے پہلے کے واقعات کے سلسلے میں مستقبل میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ کارروائی نہیں کی جائے گی. پٹنہ سے سویتا پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: آسام کے امور داخلہ اور سیاسی امور کے محکمے نے بھی کہا ہے کہ نیٹ یو جی امتحان کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہونے کے معاملے پر احتجاج کے سلسلے میں ریاست میں کیس درج کیے گئے تھے اور 13 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا. البتہ ریاستی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مظاہروں میں شامل ہونے والے افراد کے خلاف ریاست کے اندر پولیس کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی ناموافق قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی. قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی حکمت عملی سے متعلق ہفتے وار میٹنگ آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی ہے جسے اب منگل ملن کہا جاتا ہے. اس طرح کی میٹنگ پارلیمنٹ اجلاس کے دوران روایتی طور پر ہر منگل کو ہوا کرتی ہے جس کا مقصد این ڈی اے کے مکمل اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. اس مہینے کی 21 تاریخ کو گزشتہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے پورے ملک میں آئندہ ہونے والے انتخابات میں پیپر لیک ہونے کے واقعات کی روک تھام کے لیے سبھی متعلقہ اداروں کی جانب سے مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تھا. وزیر اعظم نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے حالیہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے تئیں سرکار کے عہد کو دہرایا تھا. ادھر ترنمول کانگریس سے علیحدہ ہونے والے گروپ کے ارکان پارلیمنٹ نئی تشکیل دی گئی نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی آف انڈیا این سی پی آئی کو بھی این ڈی اے کی میٹنگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے. سیاحت کی وزارت نے انکریڈیبل انڈیا برانڈ کے تحت عالمی سطح پر بھارت کو ترجیحی سیاحتی ملک کے طور پر فروغ دینے کی خاطر ایئر انڈیا کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. سیاحت اور ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت کی موجودگی میں نئی دلی میں اس سمجھوتے پر دستخط کیے گئے. اس اشتراک کا مقصد عالمی سطح پر بھارت کی سیاحتی جھلک کو اجاگر کرنے کے لیے وزارت کے اقدامات کے ساتھ ساتھ ایئر انڈیا کے وسیع اندرون ملک اور بین الاقوامی نیٹورک کو بروئے کار لانا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب شیخاوت نے کہا کہ اس ساجداری سے اہمیت کی حامل بین الاقوامی مارکیٹس میں بھارت کی موجودگی کو مستحکم بنانے کے لیے بھارت کی متنوع سیاحتی صلاحیت اجاگر ہو سکے گی. سرکار نے کھلونوں کے شعبے کو تقویت پہنچانے اور کھلونوں کی عالمی مارکیٹ میں 2032 تک بھارت کی حصے داری 5% تک پہنچانے میں معاونت کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے نئی دلی میں صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ کے محکمے کے زیر اہتمام کھلونوں کے شعبے کے بارے میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا. कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने कहा है कि ये टास्क फोर्स आलमी वैल्यू

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی دیر میں صبح کا ہی پروگرام ہوگا، آج کے پروگرام میں آپ بھجن سن سکیں گے۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام سنیے گا، خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی اور 10 بجے آپ سنیں گے اقوام زرعی کا پروگرام شمع فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی۔ 10:30 پر سنیے گا پورووتر ڈائری۔ 11 بجے میری پسند پروگرام میں فلمی نغمے نشر ہوں گے۔ 11:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے کشمیر کی معروف شاعرہ احبہ خاتون پر ایک فیچر۔ دن میں 12 بجے خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دوران یہ پروگرام 12:30 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ آج آپ سنیں گے اماروں کے حوالے سے ایک معلوماتی تقریر۔ 12:45 پر سنیے گا پروگرام سرخیوں میں۔ عالمی خبریں دن میں 1 بجے نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔

0: طور پر دنیا کو متاثر کرتے ہیں اور پھر ایسے گمنام ہو جاتے ہیں کہ ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہتا، جبکہ حاتم طائی کی سخاوت آج بھی ضرب المثل ہے۔ نوشیروان عادل کے انصاف کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ گوتم بدھ، گرو نانک دیو اور خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیم آج بھی زندہ ہے اور ان کا فیض اسی طرح جاری و ساری ہے۔ مہاتما گاندھی، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگیاں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بھگت سنگھ، سکھ دیو اور اشفاق اللہ کی جہاد آزادی کی کارگزاریاں آج بھی دلوں میں ولولہ پیدا کر دیتی ہیں۔ مدر ٹریسا کی خدمت خلق آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ سر سید احمد خاں کا لگایا ہوا چمن اسی طرح سرسبز و شاداب ہے اور اس سے ایک دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ غالب اور میر کے ادب سے آج بھی اردو دنیا روشن ہے۔ پھر وہ سائنسداں جنہوں نے سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک اور موبائل فون سے لے کر سیٹلائٹ تک ایجاد کیے اور ان کی نت نئی ایجادات نے انسانی زندگی کو آسان سے آسان تر بنا دیا، آج ساری دنیا ان کی ایجادات سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے اور عظیم کہلانے کے مستحق ہیں، جنہوں نے اپنی قربانیوں، اولوالعزمیوں اور جانفشانیوں سے بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کی خدمت سے خود کو بڑا اور عظیم بنایا۔ یہی لوگ ہیں جو تاریخ کی امانت ہیں اور جن کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد کیا اور سراہا جاتا رہے گا۔ خود کے لیے تو سبھی انسان محنت کرتے ہیں، اصل میں بڑا اور عظیم وہ ہوتا ہے جو قوم و ملت کے لیے محنت اور جد و جہد کرتا ہے، جو انسانوں کو فیض پہنچانے کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دیتا ہے۔ حقیقت میں بڑا اور عظیم تو وہ ہوتا ہے جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر بھی دنیا کو گلستاں کی خبر دیتا ہے۔ مشہور کوی کبیر داس جی نے اپنے ایک دوہے کے ذریعے دنیا کو یہی پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ کبیر داس جی کا دوہا ہے، بڑا ہوا تو کیا ہوا، جیسے پیڑ کھجور، پنکھی کو چھایا نہیں پھیلا گئے اتی دور۔ مطلب یہ کہ کھجور کے جیسا قد و قامت والا ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ کھجور کے درخت سے نہ تو کسی مسافر کو سایہ حاصل ہوتا ہے اور اس کا پھل بھی بڑی محنت و مشقت کے بعد انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔
1: آپ نے سنا پروگرام شمع فروزہ، موضوع تھا عظمت کے معنی، پیش کر رہے تھے ڈاکٹر محمد نوید۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات اویلیبل ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز پر، اس کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں اور ڈی ڈی فری ڈش پر بھی اردو سروس دستیاب ہے۔ پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حصے غزل۔ عبدالعزیز کی آواز میں آج پہلے سنیے مرزا غالب اور بہادر شاہ ظفر کا کلام۔ بعد ازاں آپ سنیں گے پاملا سنگھ سے داغ دہلوی اور جگر مراد آبادی کا کلام۔

فردوس بر روی زمین است، همین است و همین است و همین است. کشمیر که خطه از گل جنت سے مشابهت دینے والے شاعر اس حقیقت کو شاید بھول جاتے ہیں کہ جنت تو محض ایک خوشنما خیال ہے جس کا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. کشمیر کوئی خوش فہم خیال یا تصور نہیں ہے، ایک زندہ جاوید حقیقت ہے جس کی خوبصورتی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جس کی پرتاف رنگ کو ہم

0: مثال نمونہ ہے جس کا کہیں جانے نہیں ملتا. اسی خطے عرض کی معطر ہواؤں اور پرتر سزاؤں میں صدیوں پہلے سے کشمیری زبان کے بے شمار سخنوروں کا کلام گونجتا رہا ہے, کبھی واق اور کبھی شب کی شکل میں, کبھی گیتوں اور غزلوں کی صورت میں. وہ کلام جو کشمیری عوام کی بے طرف روح کو تسکین و راحت اور بے چین دلوں کو اس قدر کیف و سرور بخشتا رہا ہے کہ وہ اپنے دور کا بیش قیمت اثاثہ بن گیا اور عوام اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے ہوئے نسل در نسل اپنے سینوں سے لگا کر زندہ رکھتے ہوئے کشمیری زبان کی روایتی ادب کے سرمائے میں اضافہ کرتے رہے.
1: غلدید اور نند رشی کے بعد جس سخنور کا کلام کشمیری عوام کے دل و دماغ پر اثر انداز رہا ہے اور جس نے کشمیری شاعری کو ایک نئی وسعت بخشی, اس کا نام ہے

کلام میں اس تصوف کا کوئی رنگ موجود نہیں ہے جو ملبے اور نند رشی کے کلام کے بعد کشمیری شاعری کا ایک جز بن چکا تھا. پھر بھی اس کا کلام پچھلی 6 صدیوں سے ہر دور میں مقبول عام رہا ہے.

0: سوالات زندگی کیا تھے؟ ان سوالوں کا جواب کوئی وثوق سے نہیں دے پایا ہے، چونکہ حبہ خاتون کے دور کے تاریخ دانوں نے حبہ خاتون کو بالکل نظر انداز کیا ہے۔ اس کی شخصیت پر روشنی ڈالنے یا اس کے کلام پر کوئی تبصرہ کرنا تو دور کی بات ہے، کسی نے اس کے نام تک کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔
1: وجہ؟ کشمیر کے خواندہ طبقے کی اپنی مادری زبان سے بے اعتنائی اور سردگیری۔ وہ اپنی مادری زبان کو ہمیشہ ہی غیر مہذب لوگوں کی زبان مانتے رہے اور اس کا استعمال اپنی شان کے خلاف یا اپنی توہین سمجھتے رہے۔ کشمیری زبان کبھی بھی درباری زبان کا مرتبہ حاصل نہیں کر پائی، کبھی سنسکرت کے تابع رہی، کبھی فارسی کے۔
0: یہ حبہ خاتون کے کلام کی جاویدانی کا ہی اثر ہے کہ نو بیت کی طرح حبہ خاتون بھی گمنامی کے اندھیروں میں کھو جانے کے باوجود ہر دور میں کشمیری عوام کے دلوں میں ایک نامور شاعرہ کے طور پر زندہ رہی۔
1: دو سو سال تک گمنامی کے اندھیروں میں رکھنے کے بعد کشمیر کے اہل قلم کو اس عظیم شاعرہ کی یاد تو آئی، مگر تب تک روایتوں کی دنیا میں سفر کرنے والی حبہ خاتون کی شخصیت اور اس کے حالات زندگی پر کشمیری لوک ادب نے ایسے بالا فکری اور طلسماتی رنگ چڑھا دیے تھے کہ کشمیر کی تاریخ سے جنم لینے والی حبہ خاتون کی حقیقی شخصیت سے ایک مصنوعی طلسماتی اور حکایتی کردار اور اس کے حالات زندگی اساطیری داستانوں میں منتقل ہو چکے تھے۔
0: مختلف روایتی داستانوں میں حبہ خاتون کو مختلف انداز اور مختلف نظریے سے پیش کیا گیا ہے۔ کسی نے اسے گریز علاقے کے کسی امیر گھرانے کا چشم و چراغ بتا کر تعارف کرایا، تو کسی نے چین کے کسی صاحب اقتدار کی بیٹی کے طور پر۔
1: کسی نے اسے عبدی راتھر کی بیوی قرار دیا تو کسی نے اس کی بیٹی بنایا۔ کسی نے اسے درباری مقنیہ کے طور پر پیش کیا تو کسی نے ایک مفلس خاندان سے تعلق رکھنے والی دوشیزہ بتایا۔
0: خود حبہ خاتون نے اپنی حقیقی زندگی کے کچھ پہلوؤں سے اپنے کلام میں یوں پردہ اٹھایا ہے۔

0: میری والدین نے جو تعلیم کے لیے دور ایک مکتب بھی بھیجا, وہ معلم نے اتنی شاخ سے میری پٹائی کی, اس دیوار کی پٹائی سے میرے بدن سے چنگاریاں نکل رہی تھی. اللہ کسی کا بچپن اس طرح ضائع نہ ہو.
1: اشعار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی مفلس گھرانے سے نہیں بلکہ ایک صاحب ثروت خاندان سے تعلق رکھتی تھی, اور وہ ناخواندہ نہیں تھی بلکہ اس نے تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کی تھی. صاحب ثروت گھرانے سے تعلق رکھنے کا اعتراف وہ اس طرح بھی کرتی ہے.

0: خاتون سے منسلک مختلف داستانوں میں متضاد واقعات اور حالات زندگی کے بیانات کے باوجود کچھ بیانات یکساں ہیں. مثلاً حبہ خاتون بے حد حسین و جمیل تھی. اسے موسیقی سے نہ صرف دلچسپی تھی بلکہ وہ ایک ماہر موسیقی تھی اور کشمیری موسیقی میں مقام راست کشمیری اسی کی ترتیب کردہ ہے. اس کی آواز شیریں اور بے مثال تھی. بقول عبد الواحد شائق حبہ خاتون کی آواز مردے میں بھی روح پھونکنے کے قابل تھی.
1: ہر داستان گو نے حبہ خاتون کو کسی نہ کسی صورت کشمیر کے حکمران یوسف شاہ چک کے ساتھ منسلک کیا ہے. کسی نے شاہی دربار کی خوبصورت مغلیہ کے طور پر, کسی نے یوسف شاہ کی نکاح شدہ زوجہ اور ملکہ کشمیر کے طور پر.
0: اس لیے یہ تسلیم کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حبہ خاتون کشمیر میں 16ویں صدی کے ان پراشوب حالات میں پیدا اور جوان ہوئی ہوگی جب چک خاندان کی سلطنت زوال پذیر تھی, سیاسی انتشار عروج پر تھا,
1: اقتدار کی حوث میں سبھی جاگیردار ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو کر نئی آویزشوں تازہ دم سازشوں اور کبھی نہ ختم ہونے والی خانہ جنگیوں میں مصروف تھے.
0: معاشی نظام دن بدن منتشر ہو رہا تھا. بیکار اور بدحال عوام کے حالات روح فرسا اور درد انگیز ہوتے جا رہے تھے. آئے دن کے حملے اور بھوکمری کے سانحات اپنی پوری شدت کے ساتھ انسانی زندگی کی بنیادیں ہلا رہے تھے.
1: ایک روایتی داستان کے مطابق کشمیر کے انہی حالات کے دوران سلطان نازک شاہ کے دور حکومت میں عبد راکھر نامی ایک صاحب ثروت زمیندار اولاد کی محرومی کی وجہ سے کافی

حمدہ خاتون کے والدین نے اس کی شادی دھوم دھام سے تو رچائی، مگر ایک ایسے گھر میں جہاں شعر و شاعری اور موسیقی سے دلچسپی معیوب مانی جاتی تھی۔ ان کے نزدیک حبہ خاتون میں یہ دونوں عیب موجود تھے۔ شوہر بھی ایسا ملا جو نہ صرف ناخواندہ اور بے ذوق تھا، بلکہ بدمزاج اور بد اخلاق بھی تھا۔ اسے اپنے حسین بیوی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ حبہ خاتون شروع سے ہی اس کی بے توجہی

0: اسی دوران کشمیر پر حکمران چک خاندان کا ولی عہد شہزادہ یوسف شاہ شکار کھیلتے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا. ہوا خاتون کی آواز، اس کے ترنم کی سحر آفرینی اور نغمے کی دل آویزی نے شہزادے کے قدم روک دیے. وہ گھوڑے سے اتر کر کھیتوں کی ہو گیا. ہوا خاتون کو دیکھتا رہا. اس کے حسن خدا داد کو دیکھ کر ہزار جان سے اس پر فریفتہ ہوا.
1: ملا حبیب کی داستان کے مطابق حبہ خاتون پر فدا ہونے کے بعد یوسف شاہ نے حبہ خاتون کے قریب جا کر اس کے سامنے شادی کی تجویز پیش کی. اسے وہ یہ کہہ کر نامنظور کر دیتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے. داستان کے مطابق دونوں کے درمیان شاعرانہ انداز میں گفتگو بھی ہوتی ہے.
0: شہزادہ یوسف وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس ملاقات کا ذکر پورے گاؤں میں پھیل جاتا ہے. سسرال والے آگ ببولا ہو جاتے ہیں. حبہ خاتون پر نت نئے الزامات تراشے جانے لگے، نت نئی تہمتیں لگنے لگیں. حبہ خاتون سبھی مصائب کو تقدیر کا لکھا مان کر برداشت کرتی رہی. ایک دن
1: اس کا شوہر اسے میکے لے جانے کے بہانے شہر لے جاتا ہے. اتواجن پہنچ کر دونوں سستانے کے لیے ایک سایہ‌دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. حبہ خاتون کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ گہری نیند سو جاتی ہے. جب آنکھیں کھل جاتی ہے تو وہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کا شوہر وہاں موجود نہیں ہے، اس کا گھوڑا بھی غائب ہے. حبہ خاتون پر اس وقت بجلی سے گر جاتی ہے جب وہ اپنے آنچل میں اپنے شوہر کی طرف سے لکھوایا گیا طلاق نامہ دیکھتی ہے. غمزدہ حبہ خاتون آنسو بہاتے جہنم کے کنارے پہنچ جاتی ہے اور خودکشی کی غرض سے جہنم میں کود پڑتی ہے.
0: دریا کے دوسرے کنارے ایک ماہی گیر نے اسے کودتے ہوئے دیکھ لیا. اس نے جا کر ڈوبتی ہوئی حبہ خاتون کو بے ہوشی کی حالت میں باہر نکال کر مرنے سے بچایا. یوسف شاہ چک جو انہی دنوں کشمیر کا سلطان بن گیا تھا، اپنے درباری سازندوں کے ساتھ ساز و آواز کا لطف اٹھاتے ہوئے ناؤ میں سفر کرتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے. اس نے کسی عورت کی خودکشی کرنے کی کوشش کا ذکر پہلے ہی سن لیا تھا. بے ہوش حبہ خاتون کو دیکھ کر وہ اسے پہچان لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ شاہی محل میں لے آتا ہے اور اس کی رہائش کا انتظام شاہی محل میں کرواتا ہے.
1: حبہ خاتون کی درباری یوسف شاہی تک رسائی حاصل کرنے کے متعلق مختلف داستانوں میں مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں. کون سے واقعات صحیح ہیں اور کون سے غلط، یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ کوئی بھی داستان کسی تاریخی ثبوت کے بجائے قیاس آرائیوں پر ہی مبنی ہے، حقائق پر نہیں.
0: یوسف

شاہ چک کے دربار میں حبہ خاتون کس حیثیت سے رہی، اس کا جواب بھی کوئی وسوخ سے نہیں دے پایا ہے. بہرحال کچھ موقعین کی رائے کے مطابق حبہ خاتون نے یوسف شاہ کی صحبت میں تقریباً 14 سال شاہی کاشانہ طب میں گزارے.

0: کی گرفتاری کے فوراً بعد کشمیر کی حکومت یوسف شاہ کے صاحبزادے یعقوب شاہ نے سنبھالی. اگر ایک سال کے اندر ہی اکبر اعظم کی ایک ہی یلغار نے چک خاندان کی حکمرانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا.
1: یوسف شاہ کی جلاوطنی اور گرفتاری کی خبر سننے کے بعد حبا خاتون نے بغیر کسی کو کچھ کہے خاموشی سے محل چھوڑا اور ایک عام عورت کی طرح گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اتواجر نے ایک جھونپڑی میں پناہ لی.

خاتون کے حالات زندگی پر مبنی مختلف داستانوں میں درج ذات بیان بے شک حبا خاتون کے حقیقی وجود کو مشکوک ثابت کرتے ہوں، اس کا کلام، اس کی سوائے بازگشت بات کے تمام کشمیری زبان کے رومانی شورا کے یہاں سننے میں آتی ہے۔ جب تک کشمیری زبان کا ادب اور اس کے قدردان موجود رہیں گے، حبا خاتون کا کلام ان سے داد تحسین حاصل کرتا رہے گا۔

0: معروف شاعرہ حبا خاتون پر یہ فیچر. پڑھی تھی جناب راجندر پٹواری کی اور پیشکش موتی لال کاچرو کی تھی. صداکار تھے نیرج شرما, آشا براؤنی اور جگدیش دعا. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹس, موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس سن رہے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے خلائی شعبے میں بھارت کے فروغ پاتے ہوئے پرائیویٹ ایکو نظام کی ستائش کی ہے. وزیر اعظم نے وکرم ون کی کامیابی کے تناظر میں اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے بانی اہلکاروں سے ملاقات کی. سیاحت کی وزارت نے انکریڈیبل انڈیا برانڈ کے تحت عالمی سطح پر بھارت کو ترجیحی سیاحتی ملک کے طور پر فروغ دینے کی خاطر ایئر انڈیا کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. بھارت اور چین نے سرحد پار امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں بلدیاتی انتخابات کے دوران پرتشدد جھڑپوں میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہو گئے. اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکر نے خواتین کے شارٹ پٹ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے بانی پون چندانا اور ناگ بھارت دکا کے ساتھ گفتگو کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ان کی بات چیت میں وکرم ون کی کامیابی نیز کئی دیگر دلچسپ موضوعات پر خاص طور سے تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے اس کمپنی کے دونوں بانی افراد کے سفر اور مستقبل کے ان کے منصوبوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کے بعد مسرت کا اظہار کیا. جناب مودی نے کہا کہ ان کی توانائی, جوش اور مثبت انداز فکر سے بھارت کے خلائی شعبے کے پرائیویٹ ایکو نظام کے متحرک جذبے کی عکاسی ہوتی ہے. جناب مودی نے اسکائی روٹ ایرو اسپیس کی پوری ٹیم کے تئیں نئی خواہشات کا اظہار بھی کیا. وزیر اعظم نے من کی بات کے اپنے پروگرام میں بھی وکرم ون کی کامیابی کی ستائش کی تھی. سیاحت کی وزارت نے انکریڈیبل انڈیا برانڈ کے تحت عالمی سطح پر بھارت کو ترجیحی سیاحتی ملک کے طور پر فروغ دینے کی خاطر ایئر انڈیا کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. سیاحت اور ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت کی موجودگی میں نئی دلی میں اس سمجھوتے پر دستخط کیے گئے. اس اشتراک کا مقصد عالمی سطح پر بھارت کی سیاحتی جھلک کو اجاگر کرنے کے لیے وزارت کے اقدامات کے ساتھ ساتھ ایئر انڈیا کے وسیع اندرون ملک اور بین الاقوامی نیٹورک کو بروئے کار لانا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب شیخاوت نے کہا کہ اس ساجیداری سے اہمیت کی حامل بین الاقوامی مارکیٹس میں بھارت کی موجودگی کو مستحکم بنانے کے لیے بھارت کی متنوع سیاحتی صلاحیت اجاگر ہو سکے گی. سرکار نے کھلونوں کے شعبے کو تقویت پہنچانے اور کھلونوں کی عالمی مارکیٹ میں 2032 تک بھارت کی حصے داری 5% تک پہنچانے میں معاونت کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے نئی دلی میں صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ کے محکمے کے زیر اہتمام کھلونوں کے شعبے کے بارے میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا. کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ ٹاسک فورس عالمی ویلیو چین کے ساتھ ملک کے کھلونوں کی صنعت کو مربوط کرنے, مینوفیکچرنگ صلاحیت کو مستحکم بنانے اور کاروبار کرنے میں سہولت پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کرے گی. اس موقع پر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت کے کھلونوں کی صنعت کی ترقی سے وکست بھارت کے مقصد کی سمت ملک کی پیش رفت کی عکاسی ہوتی ہے. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بیجنگ میں چین کے نائب وزیر خارجہ ہوا چون ینگ سے ملاقات کی اور باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا. جناب مصری نے اس نظریے کو آگے بڑھانے کے طور طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا کہ بھارت اور چین ساجیدار ہیں اور تجارتی اور اقتصادی رابطوں میں باہمی طور پر مفید نتیجوں کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے مواقع دستیاب کرا سکتے ہیں. چین میں بھارتی سفارت خانے کے مطابق دونوں عہدیداروں نے بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت کو تسلیم کیا. اس سے قبل جناب مصری نے بیجنگ میں چین کی پیپلز سیاسی

0: وزیراعظم نے وکرم ون کی کامیابی کے تناظر میں اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے بانی اہلکاروں سے ملاقات کی. سیاحت کی وزارت نے انکریڈیبل انڈیا برانڈ کے تحت عالمی سطح پر بھارت کو ترجیحی سیاحتی ملک کے طور پر فروغ دینے کی خاطر ایئر انڈیا کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. بھارت اور چین نے سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں بلدیاتی انتخابات کے دوران پرتشدد جھڑپوں میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہو گئے. اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکر نے خواتین کے شارٹ پٹ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس سن رہے ہیں. پیش خدمت ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا.

تجویز کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے تاکہ وہ سائبر جرائم معاملوں، خاص طور سے سائبر مالی دھوکہ دہی معاملے میں E0 FIR درج کر سکیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج چھتیس گڑھ اور اڑیشہ کے لیے انتہائی تیز بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، پنجاب، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں کل تک کے لیے بہت تیز بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ شمال مشرقی بھارت، بہار، چھتیس گڑھ، کرناٹک، کونکن، گوا، گجرات، مغربی بنگال اور ودربھ کے کچھ حصوں میں اگلے دو دن کے دوران تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سپریم کورٹ نے ان احتجاجی طلبہ کو رہا کرنے کی ہدایت دی ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے اور ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی شور و غل کے دوران شروع ہونے کے فوراً بعد ہی معطل کر دی گئی۔

سامعین آدابرز، یہ آکاشوانی ہے۔ سپہر کے 3 بج چکے ہیں۔ اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

پر حالیہ ملکی مظاہروں سے متعلق الیکٹرانک اور ڈیجیٹل شواہد بھی محفوظ رکھیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلے ہفتے طلبہ کے مظاہروں کے دوران طلبہ اور پولیس افسران کے زخمی ہونے کے الزامات کی ایک شفاف اور آزادانہ تفتیش کرائے جانے کی ضرورت ہے۔ مختلف درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے جن میں مظاہروں کے دوران پولیس کا مبینہ طور پر ضرورت سے زیادہ استعمال کیا گیا، سپریم کورٹ نے بری ہدایت جاری کی ہیں۔ امرتسر کے شری گرو رام داس جی بلقوامی ہوائی اڈے پر آج ایئر انڈیا کے ایزی کنیکٹ ہب اینڈ اسپوک ماڈل کے آغاز کے ساتھ پنجاب کا رابطہ شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ اور آسٹریلیا کے 27 مقامات سے قائم ہو گیا ہے۔ امرتسر سے روانہ روزانہ 2 ایزی کنیکٹ پروازیں روانہ ہوں گی۔ شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ امرتسر شمالی بھارت کے لیے بلقوامی گیٹ وے بن جائے گا۔ پنجاب، جموں کشمیر اور ہماچل پردیش سمیت بہت سے علاقے امرتسر کے ذریعے منسلک ہوں گے۔ جھارکھنڈ کی نئی دشا نئی پہل نکسل مخالف مہم کو آج بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ کولہان اور لاتیہار خطوں سے تعلق رکھنے والے 16 سرگرم ماؤنوازوں نے رانچی میں جھارکھنڈ پولیس کے سامنے خود سپردگی کر دی ہے۔ خود سپردگی کرنے والوں میں ایک علاقائی کمانڈر، 3 زونل کمانڈر، 3 سب زونل کمانڈر، 6 ایریا کمانڈر اور 3 کیڈر سطح کے ارکان شامل ہیں۔ ان میں علاقائی کمانڈر سنتوش عرف باسودیو بھی شامل ہے، جس پر 15 لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا تھا۔ قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی حکمت عملی سے متعلق ہفتے وار میٹنگ آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی، جسے اب منگل ملن کہا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور دیگر رہنما اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اس طرح کی میٹنگ پارلیمنٹ اجلاس کے دوران روایتی طور پر ہر منگل کو ہوا کرتی ہے، جس کا مقصد این ڈی اے کے مکمل اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ترنمول سے الگ ہونے والے ارکان پارلیمنٹ کے ارکان این سی پی آئی نے بھی اتحاد کی اس میٹنگ میں شرکت کی۔ اس مہینے کی 21 تاریخ کو گزشتہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے پورے ملک میں آئندہ ہونے والے امتحانات میں پیپر لیک کے واقعات کی روک تھام کے لیے سبھی متعلقہ اداروں کی جانب سے مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ وزیر اعظم نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے حالیہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے تئیں سرکار کے عہد کو دہرایا تھا۔ سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شکاوت نے کہا ہے کہ سیاحت کی وزارت نے ریاستی سرکاروں، بھارتی مشنوں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر عام اور سیاحوں کو راغب کرنے والی امکانی مارکیٹس میں مختلف ترقیاتی سرگرمیاں شروع کی ہیں، جن کا مقصد ملک میں سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں جناب شکاوت نے کہا کہ ان سرگرمیوں میں ٹور آپریٹروں، اس صنعت کے متعلقہ فریقوں اور میڈیا کے ساتھ مل کر سیاحت سے متعلق روڈ شو، فوڈ فیسٹیول، ٹریڈ میٹنگز، سیاحوں کو مختلف جگہوں اور اشیاء سے مانوس کرانے کے دورے، بین الملک بھارتی شہریوں کو راغب کرنے اور لوگوں تک رسائی حاصل کرنے کے پروگرام شامل ہیں۔ حکومت نے 10 اور 20 روپے کی قدر کے پلاسٹک کے بینک نوٹ شروع کرنے کی بھارت ریزرو بینک کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے بتایا کہ آر بی آئی نے 10 اور 20 روپے کی قدر والے 1-1 ارب روپے چلن میں لانے کے لیے حکومت کو ایک تجویز بھیجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان 2 قدروں کے پلاسٹک نوٹوں کے کامیاب تجربے کے بعد انہیں جاری کرنے کا سلسلہ باضابطہ طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے 18 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سائبر جرائم معاملوں میں E0 ایف آئی آر درج کرنے کا نظام شروع کیا ہے۔ عمر داخلہ کے وزیر مملکت بی سنجے کمار نے بتایا ہے کہ E0 ایف آئی آر کے تحت 12,000 سے زیادہ معاملے درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے،
تاکہ وہ سائبر جرائم معاملوں، خاص طور سے سائبر مالی

0: دھوکہ دہی معاملے میں E0 ایف آئی آر درج کر سکیں۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC کے زیر اہتمام ایک لانگ مارچ کے دوران کم از کم 20 افراد ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک ہے، جس کے سبب مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر JAAC نے کہا کہ لانگ مارچ کے قافلے راولکوٹ پہنچ گئے ہیں۔ تنظیم نے یہ بھی کہا کہ مرنے والے 19 افراد کی شناخت ہو گئی ہے۔ JAAC اور پاکستانی حکام کے درمیان بات چیت مبینہ طور پر ناکام ہو جانے کے بعد اس لانگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ JAAC نے پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے پرامن احتجاجیوں کے خلاف گولی بارود اور طاقت کے ضرورت سے زیادہ استعمال کا الزام لگایا ہے، اور اقوام متحدہ انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی تنظیموں اور جمہوری حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے میں مداخلت کریں۔ خبروں کے مطابق پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے سبھی علاقوں میں حالیہ دنوں میں احتجاجی مظاہروں میں تیزی آ گئی ہے۔ پورے خطے میں لوگوں کی آمد رفت اور مواصلاتی رابطوں پر بھی بندشیں عائد کر دی گئی ہیں، جبکہ کرفیو جیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور انٹرنیٹ، نیوز، ٹیلی مواصلاتی خدمات معطل کر دی گئی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ کے لیے تیز سے انتہائی تیز بارش کے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، پنجاب، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں کل تک کے لیے بہت تیز بارش کے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ شمال مشرقی بھارت، بہار، چھتیس گڑھ، کرناٹک، کونکن، گوا، گجرات، مغربی بنگال اور ودربھ کے کچھ حصوں میں اگلے دو دن کے دوران تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران دلی اور اس کے اطراف آج تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق قومی راجدھانی کے بہت سے علاقوں میں شام کو ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ ادھر آسام میں سیلاب کی صورتحال میں مزید بہتری آئی ہے اور اب متاثرہ ضلعوں کی تعداد گھٹ کر 6 رہ گئی ہے۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق شیو ساگر، گولا گھاٹ، چرائدیو، جورہاٹ، ناگاؤں اور کامروپ میٹروپولیٹن ضلع اب بھی سیلاب سے متاثر ہیں۔ 21 ریونیو حلقوں کے تحت آنے والے 631 گاؤں میں مجموعی طور پر 4,45,000 سے زیادہ افراد پر سیلاب کا اثر پڑا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ سپریم کورٹ نے ان احتجاجی طلبہ کو رہا کرنے کی ہدایت دی ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے اور ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔ ایئر انڈیا نے امرتسر ایئرپورٹ پر پنجاب کو 27 عالمی مقامات سے جوڑنے والے ایزی کنیکٹ ہب اینڈ اسپوک ماڈل کا آغاز کیا ہے۔ جھارکھنڈ میں 16 مونوازوں نے، جن میں چوٹی کے 6 کمانڈر بھی شامل ہیں، حفاظتی دستوں کے سامنے خود سپردگی کر دی ہے۔ حکومت نے 18 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سائبر کرائم کیسز میں E0 ایف آئی آر درج کرنے کا نظام شروع کیا ہے، اور IMD نے چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ میں انتہائی شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات میری پسند۔ یہ پروگرام لے کر آپ کا دوست نعیم حاضر خدمت ہے، آپ سبھی کو میرا آداب۔ آج کے پروگرام میں خراج عقیدت اپنے وقت کی معروف اداکارہ کمکم کو، ان کا اصل نام زیب النساء خان تھا، 22 اپریل 1934 کو بہار کے شیخ پورہ میں ان کا جنم ہوا۔ وہ ہندی اور بھوجپوری فلموں کی جانی مانی اداکارہ تھیں۔ انہوں نے تقریباً 100 سے زائد فلموں میں کام کیا اور کہا جاتا ہے کہ گرودت عظیم اداکار اور فلم ساز کمکم ان کی کھوج تھیں۔ سب سے پہلے گرودت کی آر پار فلم سے اپنے کریئر کا انہوں نے آغاز کیا۔ اس کے علاوہ مدر انڈیا، نئے دور، سن آف انڈیا، آنکھیں، للکار، کئی اور فلموں میں انہوں نے بہت خوبصورت اداکاری کے فرائض انجام دیے، اور تاریخ کی پہلی بھوجپوری فلم گنگا میا تو ہے پیاری چڑھائی بو، اس فلم کی وہ اداکارہ تھیں۔ شروعات کے دور میں کمکم نے اداکار دھرمین کے شروعاتی دنوں میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ 28 جولائی یعنی آج کے دن 2020 میں ممبئی میں کمکم نے آخری سانس لی۔

0: یہ خراج عقیدت معروف اداکارہ گمگم کو ان کی برسی کے موقع پر اردو سروس کی جانب سے میری پسند پروگرام ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہماری نشریات سن رہی ہیں. پیش خدمت ہے پروگرام ادب نما.
1: سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے. ادب نما پروگرام کا ایک اور شمارہ حاضر ہے اور اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں کلام شاعر کے تحت کسی نہ کسی شاعر کا کلام اور ساتھ ہی ساتھ ایک کہانی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں افسانہ. تو آج کے پروگرام میں کلام شاعر کے تحت چلیے سنتے ہیں محترمہ انا دہلوی سے انتہائی خوبصورت ترنم کے ساتھ

0: کے غزل مجھ پر وہ میر نہ بن جائے.
1: بہت عمدہ
0: کہ غزل مجھ پر وہ میر نہ بن جائے.
1: کیا خوب کہا, بہت عمدہ.
0: لانا ہے خیالوں کو احساس کے کاغذ پر,
1: لانا ہے
0: خیالوں, لانا

0: کی غزل مجھے پڑھ وہ میر نہ بن جائے جائے.
1: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے محترمہ انا دہلوی سے ان کا کلام, اور لیجیے اب سنیے افسانہ. عنوان ہے اس کی نظر سے, پیش کر رہے ہیں جناب شفیع الزما.
2: چھوٹے چھوٹے کوارٹر بنے ہوئے تھے, دروازوں پر ایک طرف چارپائی ڈالے کچھ بوڑھے گپ شپ کر رہے تھے اور دوسری طرف ننگ دھڑنگ بچے دھواں چوکڑی مچائے ہوئے تھے. ان چھوٹے چھوٹے مکانوں کے ارد گرد انگنت خدرو پودے اگائے تھے. ان خدرو پودوں میں سے بعض تو تناور درخت بننے کے لیے پر تول رہے تھے. ذرا اور آگے چل کر ایک طرف کو تالاب نظر آیا جس کے گندے پانی میں سنگھاڑے کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں. تالاب کے کنارے سرسبز جھاڑیاں اور مختلف رنگوں کے جنگلی پھولوں کی افراد تھی. تالاب کا پانی ٹھہرا ہوا تھا, پوری فضا میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی. میری آنکھوں میں تھوڑی دیر پہلے کا ناگوار تصور دھندلانے لگا اور میں دھیرے دھیرے اس حسین منظر میں گم ہوتا چلا گیا. نیلوفر کے معمولی سے ڈائنگ روم میں آسمانی رنگ کے کور والے آرام دہ صوفے کی پشت پر ٹک کر میں سامنے دیوار پر لگی نیلوفر کی بنائی اس شاندار پینٹنگ کو دیکھتا رہا. وہ شاید اب کچن میں میرے لیے کافی بنا رہی تھی. کافی کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے کچن میں برتن دھوتے ہوئے دیکھا تھا. نیلوفر جیسی نازک مزاج اور نفاست پسند لڑکی اس قدر بدل جائے گی, میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا. یہ منظر میری برداشت سے باہر تھا. میں نے اس کے خوبصورت نازک ہاتھوں کو ہمیشہ پھول چنتے دیکھا تھا. وہ ان ہاتھوں سے خوبصورت پھولوں کے گلدستے بنایا کرتی تھی. وہ ان نازک ہاتھوں سے برش تھام کے خوبصورت پینٹنگز بنایا کرتی تھی. میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نیلوفر ایک ناقابل برداشت شخص کے ساتھ اس کے اس قدر معمولی گھر میں زندگی گزارتے ہوئے اس کے گندے برتن بھی دھوئے گی. نیلوفر میرے بچپن کی دوست تھی, دوستی بھی ایسی کہ ہر دیکھنے والا رش کرتا. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ میں اس کا دودھ شریک بھائی بھی ہوں. اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا. وہ ایک نازک مزاج حسن پرست لڑکی خود کو اس طرح بدل لے گی, یہ میرے لیے انتہائی حیران کن امر تھا. اور پھر ایک ایسے شخص کے لیے جسے وہ جانتی تک نہیں تھی, جس سے اس نے محبت نہیں کی تھی, جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, نہ اس کے پاس اعلیٰ تعلیم تھی نہ پیسہ, اس کی شخصیت میں کوئی چارم بھی نہیں تھا. یہ شادی محبت کی ہوتی تو شاید لوگوں کو صبر آ جاتا. ہاں, نیلوفر کو محبت بھی تو نہیں تھی اس شخص سے. پھر کیا ہوا, کیا دیکھا تھا اس نے؟ مجھے نیلوفر پر سخت غصہ آ رہا تھا, صرف اس لیے نہیں کہ میں نے بھی اسے اپنے بڑے بھائی کے لیے چاہا تھا, اپنے خوبصورت اور اسمارٹ بھائی کے لیے جو آرمی میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے, بلکہ اس لیے کہ وہ مجھے بہت عزیز تھی. ہم بچپن سے ساتھ ساتھ پلے بڑھے تھے, ہم ایک دوسرے سے دل کی باتیں کیا کرتے تھے. میرے بھائی کے لیے جب اس نے انکار کیا تھا تو میرے دل سے دعا نکلی تھی, خدا کرے کہ نیلوفر کو بہت اچھا

0: ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ لوک سبھا میں اس بل پر بحث جاری ہے جس میں پیپر لیک معاملے میں سخت سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کی تجویز ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ یہ نیا قانون طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کی خاطر اس کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ اپوزیشن نے تعلیمی نظام میں وسیع تر اصلاحات پر زور دیا۔ سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے کم عمر طلبہ کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ مہاراشٹر، بہار اور آسام کی حکومتوں نے طلبہ کے خلاف درج معاملات واپس لینے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ کے دوران 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات اس کے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کے لیے محض ایک دکھاوا ہے۔ جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کی شرح ترقی پچھلے 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ اوڈیشہ میں شدید بارش کے سبب بڑے دریاؤں میں طغیانی آنے کی وجہ سے سیلاب کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:15 ہو چکے ہیں۔ ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سماعت فرما رہے ہیں پروگرام ایک فنکارہ، اور آج کے اس پروگرام میں غزل سرا ہے چند انداز. پروگرام کی اگلی پیشکش افتخار امام صدیقی کا کلام، ایک مرتبہ پھر غزل سرا ہے چند انداز.

پروگرام کی پہلی پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں تھی. فلم تھی آشیانہ, نغمہ نگار راجندر کشن, موسیقار مدن موہن. سننا چاہتی تھی سبری منڈی بلڈانے سے شبیر حسین, شہزاد حسین اور موچو بابا. کنیش پور, گنڈونڈوارا, ایٹا اتر پردیسی, شیخ شمع پروین, ایم فاروق شیخ اور بی بی مسکان. گوکل دھام راجکوٹ سے میور دیور, شردا اور پنکج. سٹی سینٹر کھنڈوا سے بھائی منوج سین, پونم سین اور دیپک سین. بھوپال, مدھیہ پردیش سے چمپا لال دوبے, انت اور درشکا درشک. اور یہ جناب کشور نگر امراوتی سے ہیرامن شنڈے, شیلا دیوی شنڈے اور سدھارتھ گونڈا نے. داؤد سرائے, سہارنپور سے انور صابری, شنو صابری اور مدثر صابری. انارکلی بازار, جگراؤں سے سنیل پاٹھک, کمل پاٹھک اور گاویہ ملہوترا. جمشید پور سے اپوروا سنگھ, انوپم کماری اور راکیش کمار. پانڈر کوڑا سے انیل, اوشا برانڈے, انوشری, دنشری برانڈے. جبل پور, مدھیہ پردیش سے اشوک سنگھ, سنیتا سنگھ اور انکیتا سنگھ. کلیان, ممبئی سے کشور ہیورالے, سجاتا ہیورالے اور پرتیک ہیورالے. نئی بستی, گنڈونڈوارا سے محمد یاسین ہاشمی, نرما بیگم ہاشمی اور محمد توصیف ہاشمی. رگھوبی نگر سے دلاور خان, حسین بانو اور ایلیزا نایاب. اور سامع لیجیے, اب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں, چودھری کے چاند فلم کا نغمہ. نغمہ نگار شکیل بدائمی, موسیقار روی. سننے کے خواہش مند ہیں. قصبہ بلرام سے ارشاد احمد شاہ, شاہجہ بیگم اور مریم زینب. گاؤں ڈاک گھر نمن آباد, ضلع جند, ہریانہ سے جسبیر سنگھ اروڑا, جتندر کور اور گرپریت سنگھ. ایودھیا نگر رالی گاؤں سے ونود کمار ڈھاولے اور ونوتائی اور پرتمیش. ہنومان گڑھ راجستھان سے رزاق محمد, شمیم بیگم.

ہمارے ساتھ پروگرام کے لیے پیشکش آندھی اور طوفان فلم کا نغمہ مبارک بیگم کی آواز میں، موسیقار ہیں رابن بینرجی، سننا چاہتے ہیں

سنی مکیش کے آواز میں لال بنگلہ فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا اوشا کھنہ نے سننا چاہتے ہیں. اکلی دیوان مدھیہ پردیش سے رام لال چندرونشی، شریمتی کرشنا چندرونشی، کاجل اور میناکشی. جین مندر والی گلی کراولی سے راشد حسین انصاری، اسنا انصاری اور محمد کیف انصاری. اور جناب سلطان پور اتر پردیش سے یشمیت یشو اردل سنگھ اور ان کے اہل خانہ. گاندھی نگر گجرات سے جے کے پرمار، جیوسنا پروار اور ہرش. جواہر نگر ادے پور سے بابو بھائی اور بھارتی دیوی. اور جناب نور محل سیتامڑھی بہار سے مسرت جہاناز، طلعت جہاناز اور فرج جہاناز. بھابی گاؤں شیگاؤں سے شری رام گوچھلی اور اوشا گوچھلی. اتر نگر دلی سے بودراج کھولوال، کملا رانی اور گیتیکا کھوروال. نئی دلی سے ندیت کور چھابڑا، سویٹی چھابڑا اور رویندر چھابڑا. مہاراشٹر اکوٹ سے بالو پاٹل، سویتا پاٹل اور نتن پاٹل. دھوڑا وٹالی مہاراشٹر سے بھگوان پاٹل، منگیش پاٹل اور سچن پاٹل. باغپت اتر پردیش سے سنجے ڈھینگیا، نمن ڈھینگیا اور اپار ڈھینگیا. تعلقہ نواسا کپٹی مہاراشٹر سے بنڈو لوہار پوپل گھٹ، چندر کلا پوپل گھٹ اور دیویداس پوپل گھٹ. سنی کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار ڈاور، عبدالحق ڈاور اور ضیاءالحق ڈاور. کنڈیرا محلہ پٹیالہ سے مکیش بتا، نیلم بتا اور نہاریکا. بٹاپارا چھتیس گڑھ سے ہمکیشور ساہو، کرن ساہو اور چمپا ساہو. نامدیو نگر مختصر پنجاب سے بابو سنگھ دھیمان، بجندر کور دھیمان اور رمیت اور نشو.

اور سامعین یہ سنیے لتا منگیشکر اور چتلکر کو فلم ہے بارش، نغمہ نگار رجندر کشن، موسیقار سی رام چندر. سننا چاہتے ہیں بازار روڈ مرگیسا پور سے محمد ذاکر منصوری، قانونسا اور شویستہ، بھائی چھتیس گڑھ سے مکیش شرما، گورو شرما اور گریما شرما، بلام گیٹ کاجگن سے احمد اسلم سیفی، زیب النسا بیگم اور صدام سونی، کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے، شریمتی اوشا رائے اور امیت کمار رائے، گاؤں پرسوگا تحصیل اوسا ضلع لاتور سے عثمان شیخ، سائرہ بانو شیخ اور کرشمہ شیخ، امین جناب دروری تیلے والا سے نثار سلمانی، نوشاد سلمانی اور بی بی عالیہ، تان منزل لکڑ بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پوار، بے نظیر کوثر اور محمد حسنین پوار، ویلوڈ رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے سوربھ نشاد، پرکاش کمار اور بلو نشاد، فاطمہ کالونی شری رام پور مارا سے ناصر شیخ، نادیہ ناصر اور ساجد شاہش، کمبار گلی شری رام پور سے اشوک دلے، سویتا دلے اور انیکت دلے، ہنگولی مہاراج سے شاہجی بول کے، نندا بول کے اور اتم جامدار ہے. آپ سب کی پسند آپ کی نظر ہے.

0: نمائش فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. پروگرام ابھی جاری ہے, شب کے 11 بجے ہیں. لیجیے پہلے سنیے خبریں برے صغیر سے, اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے تعمیل ارشاد پروگرام کے کچھ اور نغمے.
1: یہ آکاشوانی ہے, برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں توحید حقانی. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. لوک سبھا میں اس بل پر بحث جاری ہے جس میں پیپر لیک معاملے میں سخت سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کی تجویز ہے. حکومت نے کہا ہے کہ یہ نیا قانون طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کی خاطر اس کے عزم کی عکاسی کرتا ہے, جبکہ اپوزیشن نے تعلیمی نظام میں وسیع تر اصلاحات پر زور دیا. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے کم عمر طلبہ کی رہائی کا حکم دیا ہے. مہاراشٹر, بہار اور آسام کی حکومتوں نے طلبہ کے خلاف درج معاملات واپس لینے کا حکم دیا ہے. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ کے دوران 20 افراد ہلاک ہو گئے. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات اس کے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کے لیے محض ایک دکھاوا ہے. جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کی شرح

0: ترقی پچھلے 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے. اڈیشہ میں شدید بارش کے سبب بڑے دریاؤں میں طغیان آنے کی وجہ سے سیلاب کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور آئی ایس ایس ایف نشانے بازی ورلڈ کپ میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا. اب خبریں تفصیل سے. لوک سبھا میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر بحث جاری ہے. یہ بل پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق قانون 2024 میں ترمیم کرے گا. یہ قانون سخت جرمانوں جیسے 10 سال تک کی قید، 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے اور قصوروار قرار دیے گئے مجرموں کی جائیداد ضبطی جیسی اہم گنجائشوں کو جوڑے گا. عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیپر لیک کے حالیہ واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کے لیے قانونی فریم ورک کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. ڈی ایم کے دیانیدھی مارن نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نیشنل ایلیجیبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ نیٹ مرکزی موضوع ہے جو یکساں نہیں ہے اور طلبہ مخالف ہے. کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے حکومت پر طلبہ کے مفادات کے تحفظ میں ناکام رہنے اور نظام تعلیم کو کمزور کرنے کا الزام لگایا. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ طلبہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے. محترمہ گاندھی نے مزید کہا کہ نوجوان نظام تعلیم میں اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے مظاہرے کر رہے تھے اور جواب دہی طے کرنا چاہتے تھے. بی جے پی رکن پارلیمنٹ بانسری سوراج، ٹی ڈی پی کے لاہو سری کرشنا، شیو سینا کے ڈاکٹر شری کانت شندے، سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو اور دیگر اراکین پارلیمنٹ نے بحث میں حصہ لیا. سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک کے خلاف حالیہ ملک کے احتجاج کے دوران طلبہ اور پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کے الزامات کی مکمل منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ضروری ہے. عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے ایسے کم عمر طلبہ جن کا کوئی سابقہ مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے انہیں رہا کیا جائے. سپریم کورٹ نے حکام کو ہدایت دی کہ احتجاج سے متعلق تمام الیکٹرانک اور ڈیجیٹل شواہد محفوظ رکھے جائیں. چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ان درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی جن میں احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے. عدالت عالیہ نے کہا کہ تحقیقات میں کل 200 سے زیادہ زخمی پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کے خدشات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے. سپریم کورٹ نے ان تمام ریاستوں کو جہاں احتجاج ہوئے ہدایت دی کہ وہ احتجاج سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج، ڈرون ریکارڈنگ، باڈی کیمروں کی فوٹیج اور وائرلیس مواصلاتی ریکارڈ، پی سی آر لاکس اور دیگر تمام ڈیجیٹل شواہد محفوظ رکھے. عدالت عالیہ نے یہ بھی حکم دیا کہ احتجاج کرنے والے طلبہ سے متعلق اکٹھا کیا گیا تمام ڈیجیٹل ڈیٹا محفوظ رکھا جائے تاہم اسے عوامی سطح پر جاری نہ کیا جائے. بینچ نے دلی حکومت کو درج ایف آئی آرز کی تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی لیکن یہ بھی واضح کیا کہ عدالتی کارروائی مکمل ہونے تک احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کی جائے. اس کے علاوہ بینچ نے دلی، مہاراشٹرا، بہار، کیرلا، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے چیف سیکرٹری سے بھی درخواستوں میں عائد کیے گئے الزامات پر جواب طلب کیا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج اپنی صدارت کے 4 سال مکمل ہونے کے موقع پر راشٹرپتی بھون میں کتابوں کے اجرا کی خصوصی تقریب کی صدارت کی. اس موقع پر نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے 5 یادگاری کتابوں کا اجرا کیا. اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ صدر کا آئینی عہدہ محض ایک اعزاز نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ راشٹرپتی بھون تک پہنچنا ان کے ذاتی خوابوں سے بڑھ کر ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے پاکستان کے وزیر پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد قانون ساز اسمبلی انتخابات کو پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے دنیا کی توجہ ہٹانے اور خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کی ایک کوشش قرار دیا ہے. آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے انتخابات کو محض دکھاوا قرار دیا. کل راولکوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک طویل مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی فورس نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے. خبروں کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے، جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے. صنعتی پیداوار کے اشاریے آئی آئی پی کے ذریعے پیمائش کردہ بھارت کی صنعتی پیداوار اس سال جون کے مہینے میں 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے. حکومت کی جانب سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق چار اہم شعبوں نے جون میں مثبت نمو کا مظاہرہ کیا. اشاریے میں سب سے زیادہ حصہ رکھنے والے مینوفیکچرنگ کے شعبے نے 7.8%، بجلی اور گیس فراہمی کے شعبے نے 10.6% نمو کا مظاہرہ کیا. اوڈیشہ میں مانسون کی شدید بارش کے پیش نظر ریاست بھر میں اہم دریاؤں میں طغیانی آنے کے بعد سیلاب کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. بائی ترانی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے، جبکہ مہاندی میں بھی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس سے متاثر ہونے والے اضلاع میں تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے. آئی ایم ڈی نے 4 اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ اور دیگر 13 کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے اور حساس مقامات پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی فورس تعینات کر دی گئی ہے. اس دوران بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. جاپان کے جنوبی صوبے کوماموٹو میں 7.1 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں گھروں کی بجلی گل ہو گئی، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور کم سے کم 50 افراد زخمی ہو گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق کئی افراد جزوی طور پر منہدم ہونے والے ایک شاپنگ مال میں پھنس گئے. جاپان کے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والے ادارے نے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے. حکام نے آریاکے سمندر اور یاتسو شیرو سمندر کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی سے متعلق ایڈوائزری بھی جاری کی ہے. اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کے سری ہری نٹراج نے آج 100 میٹر بیک سٹاک تیراکی مقابلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. نٹراج اپنی ہیٹ میں 5ویں مقام پر جبکہ مجموعی طور پر 13ویں مقام پر رہے. انہوں نے 55 منٹ 58 سیکنڈ میں یہ کامیابی حاصل کی. شوٹنگ میں آج چین کے ہانگژو میں جاری آئی ایس ایس ایف عالمی کپ میں 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں سونم اتم ماسکر اور ہمانشو ڈھلنوں کی بھارتی جوڑی نے کانسی قدم کا جیتا. اس کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ میں بھارت کی تمغوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے، جن میں سونے کا 1، چاندی کا 1 اور کانسی کے 2 تمغے شامل ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. لوک سبھا میں اس بل پر بحث جاری ہے جس میں پیپر لیک معاملے میں سخت سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کی تجویز ہے. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے کم عمر طلبہ کی رہائی کا حکم دیا ہے. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ کے دوران 20 افراد ہلاک ہو گئے. جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کی شرح ترقی پچھلے 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی. اور آئی ایس ایس ایف نشانے بازی ورلڈ کپ میں سونم اتم ماسکر اور ہمانشو ڈھلنو کی بھارتی جوڑی نے 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا. اسی کے ساتھ برے صغیر کی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے پیش خدمت ہے تامل ارشاد پروگرام کے کچھ اور نغمے.

مکیش کی آواز میں آپ سن رہے تھے مکتی فلم کا نغمہ، نغمہ نگار تھے آنند بخشی، موسیقار آر ڈی برمن۔ سونا چاہتے تھے ایشونی چگ جی، ان کی ایک شکایت بھی ہے، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ صاحب روز روز شروعات میں جو نام پڑھے جاتے ہیں لگتا ہے ایک لسٹ بنی ہوئی ہے۔ ایشونی چگ جی اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ سن لیں کہ آپ کے ساتھ ایک نام اور بھی آتا تھا، آشو چگ۔ اب بتائیے ہماری یادداشت کو کیا کہیں گے آپ۔ اسی طرح سے اگر نام یاد ہے تو لسٹ بنی ہوئی ہے، اگر سب کے نام یاد ہیں اور سب کو پتا ہے کہ کون کتنا سنتا ہے۔ پہلے آپ کا نام شامل ہو گیا، کاپاسیلا بارڈر نئی دلی سے آمنہ پروین، آمنہ نسرین، آزاد اسما پری اور بھگوان منزل چھوٹی بلیا سے نور عائشہ، اخلاق احمد اور ان کے اہل خانہ، خانی پیر ادے پور سے جبار محمد، نجیب خان اور منجو اشرف، شگام بلڈانا مہاراج سے سنتوش کالے، تیجس ایس کالے اور لوکیش ایس کالے، دمدم ایئرپورٹ کلکتہ سے وسند، ریکھا دیوی سنہا، اجے کمار گپتا اور اونتیکا، چرمیری کویا سے کالی سے اندروان سنگھ، انوبھو سنگھ اور رشب سنگھ، اور یہ ہیں جناب سے محمد کلیم زخمی، کلیم انصاری، زہرا بیگم انصاری اور محمد ایان انصاری، بلکیشور کالونی آگرہ سے شمازی سریتا چوروسیا، سمی چوروسیا اور ویل چوروسیا، وارڈ نمبر ایک پوفالی ضلع یاوتمال سے جے رام سنگنکر، تشن کمار سنگنکر اور

اور سامعین، آج کے پروگرام کی آخری پیشکش آپ تمام سامعین کی نظر ہے. آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی. فلم ہے مس میری. موسیقار ہیمنت کمار. سننے کی خواہش مند ہیں آپ سب. امیر خسرو روڈ گنڈونڈوارا سے ڈاکٹر دبیر الحسن، شبنم انوار اور بھون پرکاش گوتم. جلال آباد ویسی سریش گگنیجا، پونم گگنیجا، دیشانی اور نمت. سونے والی چھترپتی سمباجی نگر سے پرکاش بورگاؤں، سشما بورگاؤں اور پرانجلی. کرناٹک گلبرگا سے محمد رکن الدین منٹھال، شبیر بناٹی اور آصف اقبال. گوبند گڑھ ماجی والا شری کرن پور راجستھان، راجستھان سے راجو ٹوٹیجا خوشدل. کھیل بازار پانیپت سے نریش ملہوترا، کوئل ملہوترا اور نانک چند ملہوترا جی. نہرو پارک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز بھائی، متین بھائی اور شیخ چاند فاروق. مہیشپور ٹگا سہارنپور سے محمد انتظار، محمد جاوید اور راحت علی. فاضل کا پنجاب سے بھوشن کھیڑا، وشال کھیڑا اور وشو کھیڑا. پچھم تھو گنڈنوار سے منور للہ، پیرزادا، نسرین مرزا اور ارباز شہباز. سدیشور نگر یاوتمال سے پنجاب رامٹیکے، یشودھر رامٹیکے اور شراوی رامٹیکے. جنک پوری سہارنپور سے جان ڈکیسٹرو، روزو ڈکیسٹرو اور ولیز ڈکیسٹرو. رامگڑھ کینٹ سے مہندر مودی اور ٹھاکر صاحب. میں نام غلط پڑھ رہا تھا. یہ ہیں جناب گنگولا داتا گنج ضلع بدایوں سے عصرت خان اور شاعرہ بیگم. بلاک شاہ سے پراچی، سورج لونڈے اور اکلبی لونڈے. تعلق اندورا سے پرمود بگاڑے، ورشا بگاڑے اور پرتیپ بگاڑے. وائٹ فیلڈ بنگلورو سے بھارت بھوشن اور انجو شریواستو. سارن شہر ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے رام کمار ریواڑ اور چندر کلا ریواڑ. اوپرکوٹ محلہ چوکنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگر پروین عباسی اور شاہ نواز سرفراز عباسی. آپ سب کی پسند آج کے پروگرام کی آخری پیشکش.

0: اس معاملے کے ساتھ ہی آج کا فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام سرخیوں میں. یہ آکاش وانی ہے. پرستوت ہے کارکرم سرخیوں میں. اس کے انتریگت سنیے وشو ہیپیٹائٹس دیوس. ہیپیٹائٹس کی روک تھام کے لیے بھارت کے پریاسوں پر چرچا. اس میں بھاگ لے رہے ہیں اکھل بھارتی آیورویجان سنستھان بلاسپور کے ادھیکش ڈاکٹر این کے اروڑا. کارکرم کا سنچالن کر رہی ہیں شریا پاٹھک.
1: نمسکار. سرخیوں میں کارکرم کے آج کے انک میں آپ کا سواگت ہے. میں ہوں شریا پاٹھک اور آج ہم چرچا کریں گے ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کے بارے میں. ہیپاٹائٹس جسے اکثر سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے کیونکہ کئی بار اس کے لکشن تب سامنے آتے ہیں جب لیور کو گمبھیر نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے. وشو سواستھ سنگٹھن نے 2030 تک وائرل ہیپاٹائٹس کو سارجانک سواستھ کے لیے خطرے کے روپ میں سماپت کرنے کا لکشن رکھا ہے. بھارت بھی اس دشا میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. دیش میں نیشنل وائرل ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت مفت جانچ، مفت علاج، ٹیکہ کرن، ڈیجیٹل نگرانی اور پراتھمک سواستھ سیواؤں سے جوڑنے جیسے کئی بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں. ان سبھی پہلوؤں پر چرچا کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر این کے اروڑا پریسیڈنٹ ایمز بلاسپور ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر آپ کا ہمارے کارکرم میں ہاردک سواگت ہے. ڈاکٹر این کے اروڑا میرا پہلا پرشن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے شروتاؤں کو سرل بھاشا میں سمجھائیے کہ ہیپاٹائٹس آخر ہے کیا اور اسے سائلنٹ کلر یا سائلنٹ ڈیزیز کیوں کہا جاتا ہے.
2: ہیپاٹائٹس کا ایک پرکار ہے وشانو کا جو سائلنٹ کلر ہوتا ہے اور ایک دوسرا پرکار ہے جس میں ہمیں اسپشٹ روپ سے لکشن دکھائی دیتے ہیں. ہیپاٹائٹس کو یاد رکھنا یہ وائرس ڈیزیز ہے یا وشانو کی وجہ سے ہوتی ہے اور مکھیہ چار وشانو ہے ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی تھری تنی مہتوپورن ای ہوتا ہے اے بی سی اور پھر ای. یہ چار قسم کے وائرس ہیں جو ہمارے جگر کو یکرت کو پربھاوت کرتے ہیں لیور کو اور اس میں انفلامیشن یا سوجن آ جاتی ہے. جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے وہ ایک بار ہمارے شریر میں خاص طور پہ جب عمر چھوٹی ہوتی ہے 5 سال سے کم عمر میں اگر کسی کو ہیپاٹائٹس بی ہو جائے تو وہ پھر نکلتا نہیں ہے اور وہیں پہ باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. اسی طریقے سے ہیپاٹائٹس سی ہم آگے بات کریں گے ایک بار شریر میں گھستا ہے تو باہر جاتا نہیں ہے اور وہ ہمارے لیور کے جو سیل ہیں کوشکائیں ہیں ان کو لگاتار نقصان پہنچاتا رہتا ہے ڈیمیج کرتے رہتے ہیں اور ایسی استھتی میں دھیرے دھیرے ہمارا جو یکرت ہے لیور ہے اس میں خرابی ہوتی ہے. پہلے تو ہمیں اگر بہت دیر تک چلتا ہے تو پیلیا ہو سکتا ہے لیکن کئی بار پیلیا بھی نہیں ہوتا سیدھے سیروسس ہو جاتا ہے یعنی کہ لیور کے اندر گانٹھیں پڑ جاتی ہیں اور پھر بعد میں کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو ان دو وائرسز کی وجہ سے جو لیور کی بیماری ہوتی ہے ہیپاٹائٹس ہوتی ہے یا سوجن آ جاتی ہے وہ ایک سائلنٹ کلر کا کام کرتی ہے کیونکہ 10 سے 20 سال 30 سال بعد آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور پتہ سڈنلی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا لیور اتنا خراب ہو گیا ہے کہ خون کی الٹی آ رہی ہے اور اس کے اندر شریر لیور کے اندر گانٹھیں ہو جاتی ہیں اور پریشانی ہوتی ہے مشکل ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں میں سے کینسر بھی ہو جاتا ہے جس کو ہیپیٹائٹس سیلولر کارسینوما کرتے ہیں. تو یہ دو وائرس جو ہے ایک طرح سے ہمارے لیے سائلنٹ کلر ہے اور یہ سب سے بڑی ہماری سمسیا ہے کیونکہ ایشیا میں اور خاص طور پہ بھارت میں شروع میں ہم نے جب یہ کارکرم شروع نہیں ہوا تھا تو ایک بہت بڑی ہماری جن سنکھیا تھی جس میں ہیپیٹائٹس بھی سرکولیٹ کرتا رہتا تھا اور یہ جو ہمارے ہیپیٹائٹس سیلولر کارسینوما اور سیروسس ہے اس کا ایک بہت بڑا پرپورشن ہیپاٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے ہوتا تھا. سمے کے ساتھ یہ کارکرم شروع ہوا ہے تو اب اس میں کمی آ گئی ہے. دوسرا ہیپاٹائٹس اے اور ای ہیپاٹائٹس اے اور ای سوچھتا کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے چاہے وہ سوچھتا پانی کی ہو یا سوچھتا بھوجن کی ہو ان دونوں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس اے اور ای ہو سکتا ہے. یہ آپ کو جان کر ایک سخت انوبھو ہوگا कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम के शुरू करने से जब घर घर में जो पानी पहुंचा है, स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया, उसके बाद हेपेटाइटिस ए और ई बहुत कम हो गए क्योंकि हमें साफ पानी मिलने लगा, भोजन में भी सफाई हो गई स्वच्छता की वजह से। वो जो हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होता है उसमें पीलिया हो जाता है, किसी भी उम्र में हो पीलिया होता है और आमतौर पर दवाई किसी की जरूरत नहीं होती, खाली देखभाल करनी होती है और वो ठीक हो जाते हैं किसी किसी के

0: مضمون موسیقی پروگرام میں سامعین آپ سن رہے تھے پنڈت جسراج سے راگ جے جیونتی میں خیال. اس کے ساتھ ہی آج کا بزم موسیقی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے ہیں بارہویں خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ توحید حقانی سے عالمی خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. لوک سبھا میں اس بل پر بحث جاری ہے جس میں پیپر لیک معاملے میں سخت سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کی تجویز ہے. حکومت نے کہا کہ یہ نیا قانون طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کی خاطر اس کے عزم کی عکاسی کرتا ہے, جبکہ اپوزیشن نے تعلیمی نظام میں وسیع تر اصلاحات پر زور دیا. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے کم عمر طلبہ کی رہائی کا حکم دیا ہے. مہاراشٹر, بہار اور آسام کی حکومتوں نے طلبہ کے خلاف درج معاملات واپس لینے کا بھی حکم دیا ہے. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ کے دوران 20 افراد ہلاک ہو گئے. بھارت نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات اس کے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کے لیے محض ایک دکھاوا ہے. جاپان کے جنوبی صوبے کوماموٹو میں 7.1 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے, جس کے نتیجے میں ہزاروں گھروں کی بجلی گل ہو گئی ہے, سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور کم سے کم 50 افراد زخمی ہو گئے ہیں. اور ISSF نشانے بازی ورلڈ کپ میں سونم اتم ماسکر اور ہیمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے.

0: وزن 63.2% ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے کل جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق چار اہم شعبوں نے جون میں مثبت نمو کا مظاہرہ کیا ہے۔ اشاریہ میں سب سے زیادہ حصہ رکھنے والی مینوفیکچرنگ کے شعبے نے 7.8%، بجلی اور گیس فراہمی کے شعبے نے 10.6% نمو کا مظاہرہ کیا۔ وہیں پانی فراہمی، نکاسی اور فضلے کے بندوبست کے شعبے میں کی نمو 6.1% رہی۔ تاہم کانکنی اور کھدائی کے شعبے نے نسبتاً 1% کی معتدل شرح نمو کا مظاہرہ کیا۔ حکومت نے 1 اگست سے 30 نومبر تک ملک بھر میں چینی کے تاجروں کے لیے ذخیرہ کرنے کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت کے مطابق اس اقدام کا مقصد ذخیرہ اندوزی کو روکنا، پیاس آرائی پر مبنی تجارت کی حوصلہ شکنی کرنا اور مناسب قیمتوں پر چینی کی مسلسل دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد قانون ساز اسمبلی انتخابات کو پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے دنیا کی توجہ ہٹانے اور خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کی ایک کوشش قرار دیا ہے۔ کل دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندیر جیسوال نے انتخابات کو محض دکھاوا قرار دیا۔ راولاکوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقد ایک طویل مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی فورس نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے، جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ جاپان کے جنوبی صوبے کوماموٹو میں 7.1 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں گھروں کی بجلی گل ہو گئی ہے، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور کم سے کم 50 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کئی افراد جزوی طور پر منہدم ہونے والے ایک شاپنگ مال میں پھنس گئے۔ جاپان کے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والے ادارے نے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ شوٹنگ میں کل چین کے ہانگژو میں جاری ISSF عالمی کپ میں 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں سونم اتم ماشکر اور ہیمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے کانسی کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ میں بھارت کی تمغوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے، جن میں سونے کا 1، چاندی کا 1 اور کانسی کے 2 تمغے شامل ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا میں اس بل پر بحث جاری ہے جس میں پیپر لیک معاملے میں سخت سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کی تجویز ہے۔ سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے کم عمر طلبہ کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ کے دوران 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ جاپان کے جنوبی صوبے کوماموٹو میں 7.1 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں گھروں کی بجلی گل ہو گئی ہے۔ اور ISSF نشانے بازی ورلڈ کپ میں سونم اتم ماشکر اور ہیمانشو ڈھلو کی بھارتی جوڑی نے 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ اسی کے ساتھ عالمی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: 1073 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات۔ کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سامعین سنی شری کرشن شرما سے گٹار پر بجایا راگ چاروں کی۔

کلاسی کی موسیقی کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے شری کشن شرما سے گٹار پر بجایا راگ چاروکیشی. اس کے ساتھ ہی آج کا کلاسی کی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت سدابہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب. پروگرام کی پہلی پیشکش رتن فلم کا نغمہ سماعت فرمائیے. آوازیں ہیں زورا بھائی امبالے والی اور ساتھیوں کی. نغمہ نگار ڈی این مدرک, موسیقار نوشاد. فلم ہے رتن.

مشق پروگرام کی اگلی پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے کے ایل سہگل کی آواز میں کھیم چند پرکاش کی موسیقی سے جائے نرما فلم ہے بھنگڑا.

اور سامن لیجیے اب سنیے چاندنی فلم کا نغمہ خورشید کی آواز میں، مہمان نگار ڈی این لدوک، موسیقار کھیل چند پرکاش.

سامعین حضرت کے ساتھ ہی آج کا صدا بہار فلمی نغموں کا یہ پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1000 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شب کے 12:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.